0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos Petrin in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
3: Motherfuckers, hoef, hoef, varie, varie, hoef, hoef, binne my hoef, hoef, geen my bieke.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Hoef, hoef, hoef, hoef. Yo Stassi.
5: Ladies and gentlemen.
6: Yo Stassi.
5: Please welcome.
7: Die baas van die plaas.
6: Yo Stassi.
4: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Radio

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produk met die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Sachter, daar lig 'n doef, doef, doef, doef.
3: Doef, doef, vari, vari, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bekie.
4: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Yo, Stassi.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: like a diff, diff, diff, diff.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop soos staan.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbeet, lekker.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sofietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jou stasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
3: Jou stasie.
6: Musiek, soos jy daarvan hou.
3: Musiek,

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Okay, y'all.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofitek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Jo, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sick ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-post op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, binne my doof, doof, gee my bikkie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Sachter, daar liggen dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the kostigboord, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
2: Elke sekond, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou, vir jou selfie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, op weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Ek het nog een keer het gemaakt, toe het ek het nie gemaakt. Oh, prijs die Heere, laat ons vir oggend so in die huis inval. Goeiemorgen, een hartelijk welkom hier by die, amper sê ek, ja, kan seker sê, by die huis van die Heere. Ek groet jou in die mooi, kostbare naam van Jesus, hy wat leef, hy wat is, hy wat altyd daar sal wees, wat nooit verander nie. Sy liefde is net eenvoudig fantasties. En terwyl ek nou daai knoppies druk, moet ek gou nog 'n knoppie druk. En ek wil net vanoggend vir julle sê, ek het nou gedink ek het 'n knoppie raak gedruk en toe te kom nou nie raak gedrup nie. Weet julle, ek het vanoggend die knoppie gemis. Ina, sê gou vir die mense hallo, dat ek net gou alles hier opstel.
1: Goeiemôre almal, dit is weer heerlik om sonoggend hier by julle te kan wees. Ek en Johan praat nou net oor hoe vinnig die tyd vlieg en vanoggend het die tyd ook al 'n bietjie te vinnig gevlieg om hier te kon gewees het, maar ons is hier en ons gaan nou lekker om rondom die woord kuier.
0: Right, rondom die woord, dis waar vir ons hier is. Kom ons begin met Psalm 63. Ons vorder deur die Psalms. Ek weet nie wat ons met Psalm 119 gaan doen nie, maar dis vir 'n ander dag se probleem. Die opskrif van hierdie Psalm is: U liefde is beter as die lewe. Dis 'n Psalm van Dawid met verwysing na sy verblyf in die Juda woestyn. So, ons moet net gou 'n bietjie gaan kyk en ek gaan nou daarby terugkom. Kom ek lees eers die Psalm. O God, U is my God. Ek soek na U, ek smag na U. My hele liggaam verlang na U. Soos 'n dor land sonder water. Ek het U inderdaad in die heiligdom gesien en die krag en heerlikheid aanskou. U troue liefde is beter as die lewe. Daarom prys ek U. Daarom wil ek U prys. Solank as wat ek lewe en in U naam my hande ophef. U versadig my meer as die rykste kos. Met vreugdeliedere sal ek U loof. As ek op my bed lê en aan U dink, oor U nadink in die nag, onthou ek hoe U my gehelp het. Dan wil ek sing in die skaduwee van die vleuels. Ek is aan U verbind, U regterhand hou my staande. Mag hulle wat my lewe soek omkom en in die dieptes van die aarde wegsink, mag hulle oorgegee word aan die swaard en kos word vir jakkalse. Maar die koning sal bly wees in God. Almal wat op God vertrou, sal hom prys, terwyl leenaars stil gemaak word. Dit is nogal vir my 'n redelike harde vers in die sin in dit wat nou alles hier gesê word. Maar tog is daar 'n paar momente in hierdie woord waar ons moet stil staan by hierdie belofte van God, by hierdie situasie waarin Dawid hier verkeer. Dawid is in die Juda woestyn. Nou hoekom sal hy nou in die woestyn wees? Nou ons verstaan uit die woord uit dat dit is natuurlik die plek dat Dawid daar was, dit is 'n onherbergsame, reenlose gebied tussen Jerusalem in die middel van die land en die dooie see aan die ooste kant. Nou moet julle onthou, Saul is nog steeds besig om hom aktief te vervolg. Julle kan gaan lees daarvan in 1 Samuel 23:24. Dit is echter ook die plek waar Moses se skoonfamilie, nou, dink ons aan Jethro, nê, die Keniete vroeër saam met die stam van Juda kom bly het. So, hierdie, eindelik bly dit vir my te wonderlik om te sien, die raakpunte van dit wat ons lees, hoe dit alles na mekaar toe werk en na mekaar toe wys. Ek staan partykeer net verstom as ek hierdie dinge sien en raak lees. En sy hele hy word nou vervolg, hy is hier, dis nou daai land, die bergland, wat hulle so inneem daar by Juda, toe by die intog in Kanaan, en dis ook die plek waar God sy teenwoordigheid in die verlede aan sy voorsate laat blyk het. Let op die diepte van die behoefte wat Dawid aan God het, wat hy uitdruk met werkwoorde soos soek, dors en smag. Die woestyngebied waar hy is, raak vir hom 'n metafoor van sy lewe. Sonder God is die lewe sonder enige fit en genot. Hy wil eerder die hele lewe in teenwoordigheid van die Here uitgedruk met die metafoor van die heiligdom. Hy wil God se mag en grootheid ondervind, want God se troue liefde is meer werd as enigiets anders wat die lewe kan bied. Sy hele lewe moet 'n verheerliking van die Here wees, uitgedruk met die metafoor van sy hande wat saam met die geloofsgemeenskap opgehef word om God se naam te prys. Hy wil van God die God sing wat sy goeie gawes met almal deel. Dit bring 'n groot berusting by hom in die verlatenheid van die woestyn, selfs as hy in die nag op sy bed aan God en sy plan vir sy lewe dink. Hy is ten volle oorgegee ten spyte van sy omstandighede, ten spyte van die dinge wat om hom aan die gebeur is. Lewe, dit is sy ondersteuningsbron. Dis waaruit hy beleef in sy denke, in sy manier hoe hy nadink, die liefde van God, die God se beskerming, God se hulp. En hy bid dat God sy gebede sal beantwoord. En ek het nou nie die liedjie gaan soek nie. Daar is 'n liedjie wat sê, ek soek u ook God, ek wil net gou kyk of ek hom hier kry. Nee, ek kry hom nie. Right, en die groot story is dat, ek het ongelukkig hier die liedjie, maar die woorde sê, ek soek u ook God, my God, ek dors na u God. Soos 'n land sonder water wil ek tot u nader, om by u te wees. Om by u te wees, as ek saans aan u dink, my God, oor u pyns in die nag, dan weet ek, u help my, u hand ondersteun my, ek wil naby u bly, ek wil naby u bly, want u liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek u vir altyd prys, my hande ophef om u naam te vereer, want u is die Heer vir wie ons lewe, en dit is vir my die slotsom waarvoor ons hierdie hele story moet doen. God is by ons, God is met ons, God is daar vir ons, en ons kan weet dat hy lief is vir ons. Kom ons luister.
2: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Goeiemôre almal wat nog nie van my môre oor sê het nie, wat nou net ingeskakel het. Wat 'n wonderlike oggend weer om net vir die Here te kan loof en prys. Al voel ons moeg, al voel ons die lewe druk, dat ons net vir oggend weer voor sy voete kan kom en kan leer uit sy woord uit. Nou vir oggend het die Here vir my die woord, die grenaat, as simbool gegee om oor te praat, en dit gaan oor God se seën en oorvloed. In ons tuin staan daar 2 grenaatbome, en die laaste paar jaar dra dit maar min vrug, en ek het gewonder die hele tyd hoekom. En toe gaan lees ek op oor hoekom 'n grenaatboom nie vrugte dra nie, en dit gaan oor die tyd wat hy moet blomme maak, dat hy nie genoeg water kry nie. Nou, ongelukkig kan ons nie die boom so baie water gegee die laaste tyd toe dit droog was, om genoeg vrugte te kan dra nie. En jy kan net dink aan 'n simboliek daar uit, om te weet dat ons moet vrug dra. En hoe kan ons vrug dra as ons nie ook water kry nie? En ek wil graag met julle ook net vertel van die grenaat en hoe eksoties en prachtige vrug dit is, as jy daaraan dink, dat dit so harde dop om hom, leerachtige rooi pink skynsel. En as 'n grenaat oopgesny word, dan merk jy aan die binnenkant is hy verdeel in hokkies, gevorm deur bitterwit gedeeltes en gepak met honderde sappige rooi pitte. In 1 Koning 7 vers 18 en 1 Koning 7 vers 20 beskryf dit hoe Salomo se vakman Hirma kopergranate as versiering gemaak het rondom die kapitele, die bolvormige bokante van 2 bronspilare, Jajin en Boas, by die tempel. In Hooglied 4 vers 3 word die granaat gebruik as 'n metafoor vir skoonheid en reinheid van die bruid. Hooglied 4 vers 3 se woorde is, die bruidegom sê, jou slape agter jou slier is soos oopgebreekte granaat. Dit kan ook gesien word as innerlike rykdom, 'n lewe wat deur die Heilige Gees beheer word. Die ware prag aan die binnenkant. Ons rykdom lê nie in die skatte wat ons hier op aarde by mekaar maak nie, maar van ons van 'n lewe wat naby aan God se hart leef. Vir die Israeliete was die grenaat tastbare bewys dat God se beloftes waar is, volgens Deuteronomium 8 vers 8, waar die verspieders terugkom het met fisiese bewyse van die beloofde land. Reuse druiwetrosse saam met vye en grenate. Wat 'n mooi prentjie van God se beloftes in die wêreld waarin ons vandag leef, met die obsessie oor status, die klere, die brand names wat jy dra, die kar waarmee jy ry, of in die skool waarin jy is, of die buurt waarin jy bly. God kyk verby al daarin na jou binnenkant. Jy kan hoe ryk of hoe arm wees, maar as jou binnenkant nie skoon en rein is, dit beteken dit net hartseer en pyn. Wat 'n kragtige geestelike les kan ons nie vandag hier uitleer nie. Die wêreld waarin ons leef is obsessief oor die buitekant. Ons word geleer dat ons waardes bepaal word deur die uiterlike voorkoms, ons rykdom, ons status, maar God kyk na ons binnenkant. Net soos die granaat, word die ware rykdom van 'n Christen aan die binnenkant gevind. Dit is die vrug van die Heilige Gees, liefde, vrede, vreugde, wat ons harte in ons harte weggesteek is. Soms laat die Here dit toe, dat die harde dop van ons eie ek, ons eie trots oopgebreek word deur beproewings, sodat die kosbare sappige pitte van sy karakter deur ons lewens na vore kan kom. Daar is nog 'n baie heilige plek waar ons die granaat in die Bybel teekom. Dit is op die klere van die hoofpriester in Eksodus 28. Daar het God 'n opdrag gegee dat die soem van die hoofpriester se blou kleed versier moet word met borduursels van granaat van blou, pers en bloedrooi wol, afgewissel deur goue klokkies. Elke keer as die priester in die teenwoordigheid van God ingestap het, het die klokkies geklink vir gehoor, maar die granate was daar as 'n simbool van lewe en vrugbaarheid. Heiligheid en vrugbaarheid loop altyd hand aan hand. Ons kan nie vrug dra as ons nie 'n heilige intieme verhouding met God in God leef nie. Miskien voel jy vandag van die buitekant soos daardie harde droë dop. Miskien voel jy verweer deur die storms van die lewe. Maar onthou, as die Heilige Gees binne in jou woon, is daar 'n bonatuurlike rykdom in jou weggesteek. Bonatuurlike krag wat jou krag gee om hierdie dag weer aan te pak. Kom ons bid en vra die Here om ons te wys waar in ons lewens het ons nodig om die soetheid en die skoonheid van Jesus te kan proe. Mag jy in hierdie week die granaatboom wees, stewige wortel in God se beloftes, in sy beloofde land, in sy woord.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.
0: Ons loof en prys sy naam op oggendkruis.
2: Ek lees in die week die kragtige woorde van Christine Kane. En dit is in Engels, so gaan dit net aanhaal soos wat sy dit gesê het. When you understand that intercession is spiritual warfare and you're fighting from victory, not for victory, that's when your prayers become dangerous to the enemy. Shoo, die woorde is nogal hard om aan te kou. Hoe baie doen ons die teenoorgestelde? Hoe baie sien ek en jy gebed as 'n soort verdedigingsmeganisme? Ons bid wanneer dinge sleg gaan. Ons pleit en vas vir God om in te gryp, asof die uitkoms van die stryd nog onseker is. Ons bid dalk vir ons kinders, ons gesondheid, ons land, met 'n gevoel van paniek of vrees of moedeloosheid. Intercessie is geestelike oorlogvoering en jy veg vanuit 'n plek van oorwinning en nie vir oorwinning nie. Om hierdie kopskuif te maak, moet ons eers kyk na wat aan die kruis gebeur het. Toe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, het hy uitgeroep, dit is volbring. Hy het nie gesê, ons moet dit klaar maak nie. Hy het gesê, dit is klaar. Paulus skryf in Kolossense 2 vers 15, so het hy die regeerders en gesagvoerders ontwapen. Hy het hulle in die openbaar bespotlik gemaak, deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. Met ander woorde, Jesus het klaar oorwin. Die vyand is ontwapen. Hy het geen sê meer nie. Die oorlog is oorwin. Die vyand het geen wettige reg om finale mag oor my lewe te hê nie. Oor die lewe van gelowiges nie. Hoor julle dit? Die vyand het nie meer die mag, die wettige mag, oor jou lewe nie. Wanneer ons dis bid, asof ons nog die vyand moet oorwin, tree ons eintlik op, asof Jesus se werk aan die kruis nie genoeg was nie. Om te veg vir oorwinning, beteken jy smeek en pleit, dat God die vyand moet verslaan. Maar ons veg vanuit die oorwinning, beteken jy tree op as oorwinnaar. Jesus het klaar oorwin, meer as 2000 jaar gelede. Kom ons maak dit baie prakties. Veronderstel iemand kom plak onwettig op jou eiendom. Jy gaan nie na daardie plakker toe gaan en smeek en sê hy moet asseblief die erf verlaat nie. Jy gaan ook nie selfs met hom beklei nie. Wat doen jy? Jy gaan na die hof. Jy kry 'n uitsettingsbevel wat deur 'n regter onderteken is. En jy oorhandig dit aan die biljoen. Die plakkers moet loop. Nie omdat jy sterk is nie, maar omdat die hele gewig van die regstelsel agter jou op daardie papier staan. Wanneer jy van 'n uitoorwinning bid, oorhandig jy geestelike uitsettingsbevel in plaas van daarvan om te bid, o Here, asseblief, die vyand is besig om my huwelik te vernietig. Help my tog. Bid vanuit oorwinning. In die naam van Jesus staan ek op die voltooide werk van die kruis. Satan, jy is 'n oorwonne vyand. Jou wettige reg op hierdie grondgebied is deur die bloed van Jesus gebreek. Ek gee jou hiermee kennis. Pak jou tasse en trek uit my huis en my familie uit. Die vyand se grootste wapen is nie sy krag nie. Dit is misleiding. Hy floreer daarop dat ons as Christene ons onkundig bly oor ons autoriteit. Maar die oomblik as gelowiges baie sterk staan in geloof en besef die stryd is reeds oorwin, verloor die vyand al sy greep, al sy mag. Die vyand is nie bang vir Christene wat hard bid uit angs en ongeloof nie, maar hy is doodbang vir Christene wat op hulle knieë gaan en weet wie Christus Jesus is. Daardie tipe gebede is uiters gevaarlik vir die koninkryk van die duisternis. Jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat jou krag gee. Bid uit God se woord. Bid uit oorwinning.

0: vroeg ondag ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Wat krachtige woorde, Because He Lives. Sjoe, die lied kan my altyd net laat voel dat die Here net naby is. En ek het hierdie woorde gelees van Andre Eksteen en ek gaan volgende week weer aangaan met sy woorde, want dit is net so krachtig. Gebed is nie net om jou oë toe te maak en jou hande te vou nie. Dit is nie 'n gewoonte wat jy aanleer nie. Dit is 'n pad wat jy stap. Dis soos asemhaal in die gees. As jy nie bid nie, sterf jou verhouding met God stadig van binne af. Dis ook om Jesus gesê het in Lukas 18 vers 1, dat mens altyd moet bid en nie moet verloor nie. As jy mooi kyk in die Bybel, sal jy sien, God doen niks lig raak nie. Alles wat hy beveel, het betekenis. Selfs die tabernakel in die woestyn is gebou volgens die hemelse patroon. Die buitenhof, die binnenhof, die uiteindelik die allerhoogste. Elke vlak het sy eie atmosfeer, sy eie lig, sy eie nabyheid aan God. En dis presies hoe gebed werk. Dis nie 'n lys wat jy aflees nie. Dis die bewegings nader aan sy teenwoordigheid. Nee, dit is beweeg nader aan sy teenwoordigheid. Psalm 42 vers 7 sê, diep roep tot diep. Dis wat gebeur wanneer jou gees begin antwoord op sy roep. Die meeste mense ken net die oppervlak. Hulle bid vinnige gebed tussen werk, verkeer en WhatsApp boodskappe in. Hulle sê, Here help my met my toets, Here beskerm my kinders, of Here laat die maand se geld hou. Daar is niks verkeerd daarmee nie. Dis waar ons allemaal begin. Maar as jy daar bly, leer jy nooit wie hy regtig is nie. God is nie jou nooddiens nie. Hy is nie jou laaste opsie nie. Hy is jou asem, jou lewe, jou bron. Sonder hom kan ek nie. Hy is my beste vriend. Hy het jou nie gemaak om soos 'n bedelaar te leef, wat net na hom toe hardloop as dinge skeefloop nie. Hy het jou gemaak vir verhouding, vir vriendskap, vir intimiteit. Dis wat gebed is. Dis nie 'n monoloog nie, maar 'n lewe saam met hom. Voordat ons kyk na die 7 vlakke van gebed, moet ons eers verstaan wat die kern van elke ware gebed is. Laat u wil geskied. Jesus self het in die tuin van Getsemane gebid, toe hy gesweet het soos bloed. Nie my wil nie, maar u wil geskied. Dis daai draaipunt van alle gebede. Dis waar jy ophou om God te probeer oortuig, om jou plan te seën en begin vra dat jou lewe in lyn met sy plan moet wees. Dis die plek waar jou geloof werklik getoets word, want dit is maklik om te sê, u wil, maar moeilik om dit te bedoel, wanneer sy wil nie in jou planne pas nie. Die grootste rede waarom mense sê, hulle bid teen 'n plafon vas, is omdat hulle nog nooit hierdie deel verstaan het nie. Hulle sien God as die een wat moet uitvoer wat hulle besluit.

0: my vrede, dan het jou gebed verander in 'n bedelbrief, vol selfsug, nie 'n gesprek van oorwinning nie. Dis waarom Jakobus 4 vers 3 sê, julle bid en ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Met ander woorde, jy vra dinge wat vir jou goed voel, maar nie vir jou goed is nie. Ware gebed begin eers wanneer jy eerlik kan sê, Here, ek weet nie wat die beste is vir my nie. Ek vertrou op U om te doen wat reg is. Nie my wil nie, nie wat ek wil hê nie. Dis nie swakheid nie. Dis die hoogste vorm van geloof. So kom ons bid vandag uit daai plek uit. Amen.
1: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.

0: hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, hy is ons skepper van hemel en aarde en hy is 'n groot en getroue God. God praat met ons. Praat hy met jou? Hoor jy hom nog? Hoe praat God met ons? Ek dink het sluit aan by hierdie gesprek wat Ina mee besig is oor die gebed. Want gebed is belangrik. Hoe praat ons? Hoe bid ons tot God? Maar, ek dink die ander kant van die muntstuk, hoe praat God met ons? En dit is 'n vraag wat elke gelowe enige op een of ander stadium in sy lewe gaan vra. Hoe praat God met my? Hoe praat God met jou, met ons? In 'n wêreld vol geraas met menings, boodskappe en afleidings, skermtyd, screens, alles wat gebeur, kan het soms voel asof God stil is. Maar die Bybel wys vir ons dat God nie stil is nie. Hy is 'n sprekende God. Hy praat, hy lei, hy roep, hy vorm, hy is in beheer. Die vraag is nie of God praat nie, maar of ons luister. Dis nie oor God wat praat nie. Dit gaan oor luister ek en jy na wat hy sê. God praat deur sy woord. En dis die eerste en sekerste manier om te weet, as jy die Bybel lees, dat daar iewers skielik iets opspring en jy lees 'n waarheid raak wat jou tussen die oë slaan en jy staan verbaas. Psalm 119 vers 105 sê, u woord is 'n lamp vir my voet, 'n lig vir my pad, u woord. God se woord gee rigting wanneer ons onseker is, troos wanneer ons seer is, en wysheid wanneer ons 'n besluit moet neem. Wanneer jy dan jou Bybel oopmaak, maak jy jou hart oop vir God se stem. Elke belofte, elke waarskuwing, elke verhaal, dit is God wat met jou praat. Hebreërs 1 vers 1 tot 2 sê immers, God het baie keer en op baie maniere met ons gepraat, maar in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur sy seun. Hy het sy seun gestuur om mens te word, sodat ons nie tweedehandse inligting kry nie, maar dat ons eerstehands vanaf God se seun kon hoor, kon luister en kon weet van dit wat God vir ons wil sê. God praat deur ons, dit is Jesus se Jesus is dis God se finale duidelike boodskap aan die mensdom. Hy het Jesus gestuur as daardie boodskap, nie net as 'n ouetjie wat hy gou gestuur het om 'n ding vir hom te gaan doen nie. Nee, dit is 'n gewigtige saak. Jesus het mens geword, hy moes he stepped aside from his splendor, is daai liedjie wat ons sing, stopping to woo me and win my soul. Dit is waaroor het gaan vir Jesus. God praat deur die Heilige Gees, deur dat hy, en dit lees ons daar in Johannes 14 vers 26, dat die Heilige Gees ons sal leer en herinner aan alles wat hy gesê het. God praat nie net met jou nie. Nie net met jou nie. Hy praat in jou. Soms as 'n innerlike vrede, soms as 'n waarskuwing, soms as 'n oortuiging om nou iets te doen of nie te doen nie. In Johannes 10:27 hoor ons Jesus sê, "My skape luister na my stem en hulle volg my." Die Heilige Gees help jou om God se stem tussen al die ander stemme te herken. God praat ook deur mense. Die God gebruik dikwels mense om sy boodskap te bring. Dit kan 'n prediker wees, 'n vriend, 'n familielid of selfs iemand wat jy nie verwag nie. Spreuke 11:14 sê, in die veelheid van raadgewers is daar veiligheid. Wanneer iemand iets sê wat jou diep tref, wat jou rigting gee of jou terugbring na God toe, kan dit wees dat God daardie persoon deur daardie persoon gepraat het. God praat ook deur die skepping. In Psalm 19:1 sê hy, die hemele vertel die eer van God. Elke sonopkoms, elke ster, elke berg, elke golf wat breek, dit is God se stem wat fluister. Ek is hier, ek is groot, ek is getrou. Die skepping preek elke dag sonder 'n mikrofoon. Hy het nie hierdie ding nodig nie. Hy praat net deur die mooi wat hy voor ons oopmaak. God praat soms deur omstandighede. Soms maak God 'n deur oop, soms maak hy 'n deur toe. Openbaring 3:7 sê hy is die een wat oopmaak en niemand kan sluit nie. God gebruik seisoene, geleenthede, uitdagings en selfs teleurstellings om ons te lei. Josef sê in Genesis 50:20, God het dit ten goede bedoel. God het dit ten goede bedoel. Selfs moeilike omstandighede kan God se stem wees wat sê, ek is besig om jou te vorm. God gebruik dit nie altyd om deur drome en visioene met jou te praat nie, maar soms wel. Hy kan deur drome en visioene met jou praat. Handelinge 2:17 sê, julle jong mense sal visioene sien en julle ou mense drome droom. Wanneer God op hierdie manier praat, sal dit altyd ooreenkom in ooreenstem met sy woord en sy karakter. Hoe weet ek dit is God se stem? Daar is 4 eenvoudige toetse. Dit stem ooreen met die Bybel. God sal nooit iets sê wat teen sy woord ingaan nie. Dit bring vrede. Kolossense 3:15 sê die vrede van Christus moet in ons harte regeer. Dit lei jou na gehoorsaamheid. God se stem lei altyd na heiligheid. Dit word bevestig. God gebruik dikwels meer as een manier om dieselfde boodskap te bring. God praat. Hy praat vandag. Hy praat met jou. Die vraag is, is jou hart ingestel om te hoor? Maak jou Bybel oop, word stil voor God, luister na die Gees, let op sy leiding en jy sal ontdek, God is nader en duideliker as wat jy dink. Mag jy vandag sy stem hoor en hom volg. Amen.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.

0: Ek moet praat met julle.
1: Ek glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
0: Dit is jou stasie waar jy saak maak. Die program se naam is Oggendkruis en ons sê baie dankie vir die Here dat ons vanoggend nog hier saam met jou kan wees. En ek luister hier van Kathleen wat 'n ou gehad het voor haar bed kom staan het en die goeders uit die huis uitgedra het. Haai mense. Prys die Here dat ons vanoggend hier kan wees, dat ons veilig is, dat sy veilig is. Dit is my die belangrikste. Die goed wat mense vat, dit sal die Vader vir ons teruggee, want hy weet wat ons nodig het nog voordat ons vir hom vra. En hy weet ook van die kuiergaste dat hulle partykeer kom moeilikheid maak, wel nie moet moeilikheid maak nie. Maar ek wil vanoggend afsloop van daar eers gou. Max het vir my 2 skrifte gestuur wat ek nou vinnig gaan lees het. Kom ons gaan dan die heiligdom binne, ja tot voor God met 'n opregte hart en absolute vertroue, terwyl ons harte deur besprinkeling gesuiwer is van 'n skuldige gewete en ons liggaam gewas is met skoon water. Ek wil eintlik dit, ek sal daardie hierdie vers nog 'n bietjie verder gaan studeer, dis 'n redelike diep vers wat jy vir my gestuur het. Maar ons moet onthou, dat in vers 19 van Hebreërs 10 staan daar, broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid om in die hemelse heiligdom in te gaan. Hy het hierdie nuwe lewensgewende pad wat deur die binneste voorhangsel tot by God gaan, vir ons oopgemaak deur vir ons te sterf. Toe Jesus sterf aan die kruis, het die voorhangsel in 2 geskeur. Nou as jy gaan kyk hoe die tempel gelyk het, hoe daardie heilig, hoe daardie tabernakel gelyk het en opgestel is, is hy op 'n oos-weslyn gestel. Né? Nee? Nou oos en wes, dit mos nie 'n eiland nie. Daar's nie 'n punt op die pole wat jy kan sê ek is nou op oos en ek is nou op wes nie. Noord en suid het, maar oos en wes het nie. As jy oos loop, kom jy by wes uit en as jy wes loop, kom jy ook weer by oos uit. Oos en wes is aan jou rugkant en wes is aan jou voorkant. Is ek reg so?
2: Ek kan nooit by mekaar uitkom.
0: Ja, maar toe die tempelvoorhangsel nog daar was, kon jy nie deurgeloop het nie. Daar moes iemand anders in jou plek gegaan het om met God te gaan praat. Toe die tempelvoorhangsel skeur, toe kry ons direkte toegang tot God deur Jesus. Wow. Hy is ons hoëpriester.
3: Ja, en jy weet, dit het geskeur van bo na onder en nie van onder na bo nie.
0: So van bo na onder, ja.
3: Ja, dit was nie 'n mens wat dit kon skeur nie.
0: Nee.
3: Dit het afgekom van God af.
0: Dis reg. En dit was 'n sterk materiaal. So dis nie 'n klein ookie wat hom bed gekry het nie.
3: Ja.
0: Die groot ding vir my daarvan is, en dit is baie waar, Christus het vir ons die prys kom betaal aan die kruis op Golgotha. En dis wat ons hier lees van. Dis waaroor dit gaan. Toe daardie tempelvoorhangsel van bo na onder skeer. Oeps. Toe daardie toorhangsel van bo na onder skeer, het God met ons kom praat. Toe God vir ons 'n boodskap kom gee. Kom ons gaan dan die heiligdom binne, ja tot voor God met 'n opregte hart en absolute vertroue, terwyl ons harte deur besprinkeling gesuiwer is van 'n skuldige gewete en ons liggame gewas is met skoon water. Die bloed van Jesus het ons kom heilig maak. Die bloed van Jesus het ons in plek gebring sodat ons saam met Jesus die toekoms, die splinter nuwe toekoms kan betree in die hemelse in die hemel. En daar in 1 Timoteus, hy het dit ook vir my geskuur, 6 vers 12, lees ons die volgende. Stry die goeie stryd vir dit waarin ons glo. Hou stewig vas aan die ewige lewe wat God jou gegee het en wat jy so opreg bely het voor getuies. En voor God wat aan alles lewe skenk en voor Christus Jesus wat die goeie belydenis voor Pontius Pilatus afgelê, druk ek jou op die hart dat jy jou opdrag stiptelik en onberispelik uitvoer totdat ons Here Jesus Christus weer verskyn. En dit is die opdrag, dit is die hoop waarin ons vashou. Ons moet daardie klein dingetjies aan getrou wees. Want op die bestemde tyd sal God Jesus Christus openbaar. Hy die geseende en alleenmagtige, die koning van die konings en die Here en die Heer van die Here. Hy alleen besit onsterflikheid en bewoon die ontoeganklike lig. Die Here wil vanoggend vir ek en vir jou sê, ons kan daar die heiligdom net betree omdat God dit vir ons gegee het. Ewige rots, liefdevolle Vader, dankie dat U ons vandag gedra het en wees met ons deur die ure van die dag tot in die nag. Wys ons vandag wat U wil is vir elkeen van ons, sodat ons daar volgens kan leef. Elkeen van ons, hoe gering ook al, het 'n doel en taak op hierdie aarde, want vir U is elkeen van ons belangrik. Help ons om U met eerlikheid te dien en skenk aan ons wysheid, insig en genade om 'n goeie en opregte lewe tot U eer te leef. Hou ons hande, lei ons voete en vertroos ons hart. Ons laat onsself, ons drome, ons hoop en ons lewe opnuut aan U oor. Dankie vir die seker wete dat U daar is waar ons in nood verkeer. Antwoord ons as ons na U vra en in ons vreugde glimlag U saam met ons. As ons die hoekoms en die waaroms nie kan begryp nie, is U ook daar om ons om te lei. Mag almal wat U soek genade en barmhartigheid vind. Ek bid vandag vir almal wat siek is en pyn verduur, hulle wat hartseer is, eensaam en alleen is, en hulle wat besluite moet neem en bekommerd is. Gee dat ons sal onthou, U het blindes laat sien, verlamdes laat loop, siekes gesond gemaak, dooies opgewek, daarom het ons die seker wete, dat niks vir U onmoontlik is nie. Voorsien asseblief aan ons dit wat ons nodig het en help my om my deel te doen en laat my môreoggend weer wakker word met 'n eerste gevoel van dankbaarheid teenoor U, my Skepper. Dit is my gebed in U heilige naam. Amen en amen. Ek groet julle, ek groet die mense op die radio, ek groet die ouens oor die internet, ek groet die ouens op die Joustasie app en Ina, jy kan ook nou groet.
3: Ja, ek groet julle almal in die naam van Jesus Christus. Mag julle 'n wonderlike res van die Sondag hê. Wees veilig, rus lekker en pak die week aan met God.
0: Amen. Ons sien mekaar, lekker luister.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huizen, motors en andere schuldpaymenten tap je contantvloei, totdat daar schaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is. Consolideer je schuld vandaag en krijg die financiële verlichting wat je nodig hebt. Tijdelijk en lang termijn. Met één laag, meer bekostigbare paymenten kan je weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegerief en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Shirley Adams, jou nuwe woonstel lyk so mooi. Ag, nuwe meubels,
1: rekenaar.
2: Het jy die lotery gewen?
3: Ek is moeg vir sukkel. Tyd vir 'n nuwe lewe, Nettie. Sit, ek skink vir ons iets koel. Ons het iets om te vier.
2: Ek is omtrent beïndruk. Nou toe, praat. Wat vier ons?
3: Geduld, vriendin. Dus, met komplimente van Philip Pieter.
2: Oh, dankie.
3: Ons drink op ons skip wat uiteindelik anker gooi. Laat weet my as jy ook 'n rekenaar soek. Ek het 'n kontak op Kleinpad.
2: Met geld wat ek waar kry, vriendin?
3: My kontak kry dit tweedehands, maar dis top kwaliteit.
2: Pas op vir gesteelde goed.
3: Nie my probleem nie. Wat die kop nie weet nie, maak die hart nie seer nie.
2: Dis 'n nuwe een.
3: Ginsie, asseblief. Ek loop môre middag bietjie vroeër weg Kleinbul toe. Ek wil my besigheid in die bed sit. Ek slaap oor.
2: Waar nogal?
3: Jy vra te veel vrae.
2: En jy is skielik baie geheimsinnig. Kan ek aanneem Philip Pieter is betrokke?
3: Waar val jy nou uit?
2: Jy is baie hand om die blaas met hom, Philip.
3: Ek was op sy plaas om oor dagga olies te praat. Mm-hmm. En al moet ek het self sê, hy het ons twee gehelp om met ons agterente in die potter te val. Oh, nou onthou.

0: ek, Vincent Vogel se bakkie was op die plaas, het die skepsel by jou kom stories aandra.
1: Nee.
0: Kyk hoe skaamteloos lieg die vrou.
2: Julle twee het wyn onder sy soet doringboom gedrink.
0: Ja, ek het so gedog. Het jy geweet, die bankrower wat doodgeskiet is, die ene Koevoet Breinders, is toe al die tyd Vincent se oom?
2: Ag, alles skinderstories.
0: Nee. Alles ijskoue feite. Dis sy stiefpa se halfbroer.
2: Dit maak hulle nie bloedfamilie nie.
0: Kom jy op vir Vogel?
2: Die Breindersman was 3 maande op die dorp. Het hy en Vincent ooit by mekaar gekuier?
0: Vra eerder waar het die twee skelms die bankroof beplan?
2: Ag nee, asseblief. Vincent is 'n goeie siel. Hy sal nie 'n vlieg kwaad aandoen nie.
0: Die man is 'n sukkelaar. Ek sal kom nie na by my nie, sies.
2: Jy's wreed. Een mens kan sien, hy hou van jou.
0: Oh, nee, dankie. Dis nou een vogel wat gerus maar verby kan vlieg. Verby en ver, baie ver.
3: Middag, kaptein. Skies, ons maak potpourri toe vir die middag. Ons sit die barakke in, soos jy kan hoor.
4: Dood reg, Nettie. Ons kan somber hier buiten gesels.
3: As dit oor die bankroof gaan, ek weet net wat die skindertonge my vertel het.
4: Julle is reg oor kan die bank. Het julle nooit iets verdag opgemerk nie?
3: Van dat die mense die bank begin verf het en die nuwe garage in aanbou is, is alles vreemd vir my. Ach, daar was so baie wat kom en gaan en ek het my later nie meer daaraan gesteer nie.
4: Ek verstaan. Ken jy die ene meneer Brown?
3: Praat jy van die snaakse man wat langs my venoot Shirley Adams bly?
4: Het hy langs haar gebly?
3: Ja, by haar ou woonstel. Margriet Manders het vir Shirley nou 'n grand nuwe woonstel laat kry.
4: Hoekom het sy verhuis?
3: Ag, sy soek 'n groter plek. En ja, die man het haar die creeps gegee.
4: Hoekom? Was hy lastig?
3: Shirley sê so.
4: Maar jy het hom nie geken.
3: Nee.
4: En toch het jy hom 'n geleentheid gegee na ons buurdorp, Kleinwold.
3: Oeh, hou die polisie my dop.
4: Jy het petrol ingegooi 2 blokke hier vandaan. En meneer Brown het voor aan die passasierskant van jou motor gesit.
3: Eindelijk het hy 'n geleentheid by Shirley gebedel. En toe smeek sy my om die man te gaan aflaai.
4: So het meneer Brown nie sy eie vervoer nie.
3: Dit het nie vir my so geklink nie, maar ek het ook nie gevra nie.
4: En waar laai jy hom toe af in Kleinwold?
3: Voor die koffiewinkel. Hy wou vir my 'n koffie koop. Ek het maar gesê ek is haastig.
4: En waaroor het hy met jou al die pad gepraat?
3: Snaaks, nou dat jy vra, hy het net oor Shirley uitgevra. Ek het die idee gekry. Hy hou baie van hom.
4: Interessant.
3: Hy het gereeld vir Shirley sjokolade gebring. Dit het haar eintlik geïrriteer. Sy het gedink die ou man lê aan by haar.
4: En hoe het meneer Brown weer teruggekom naar Reesburg toe?
3: Ek het geen idee nie. Ek het hom ook nie gevra nie. Ek was half bang. Hy vra my om vir hom te wag.
4: Dankie.
3: Hoekom al die vrae oor die ou man?
4: Jy weet natuurlik, meneer Brown was toe die bankrower wat in die bankkas ene Koevoet Breinders doodgeskiet is.
3: Is dit Vincent Vogel se oom waarvan almal praat?
4: Ek leen nie my woorde uit nie. Feit bly staan. Die dag toe die man Kleinbulte gevat het, was die dag voor die bankroof. Nou ja, ek moet gaan. Nogmaals, dankie vir die inligting. En ons praat weer.

0: Nou, Shirley, hoe gaan het daar op Kleinbult?
1: Ach, nee, vriendin, ek het skielik net probleme.
0: Hoezo, wat fout?
1: Ek het my motor geparkeer en sommer na 'n paar plekke toe gestap. Maar toe ek terugkom, was het net weg. Gesteel.
0: Wat? Jou motor? Dis verskriklik. Oh, en jy wou met alle geweld net gister die versekering op jou ryding kanselleer.
1: Ach, dankie tog, ek het nie. Ek het die assuransie gebel en hulle het my so ewe daaraan herinner. Ek moet die saak dadelik by die polisie aanmeld vir 'n saaknommer.
0: En? Weet jy toe?
1: Het is al wat ek laatmiddag doen. Hou op en af, bel en praat.
0: En sal die assuransie help?
1: Klink daarom so, maar dit gaan nie oornag gebeur nie.
0: Maar jy het daarom slaapplek?
1: Ja, vir vannag. Die polisie sê my ou motor is baie gewild vir onderdele. Hulle word gesteel en dieselfde nag nog opgechop om op die swartmark verkoop te word.
0: Dis nie goeie nuus nie.
1: Ja, ag, dit gee my nou seker kans vir nuwe wiele. Jy weet self, ek was moeg van my skedonk.
0: En jy het so pas skuld gemaak met jou nuwe woonstel.
1: Hey, wie sê vir jou dit was skuld? Jy kyk my lekker vlak, nê?
0: Jy moet praat, as daar iets is wat ek vir jou kan doen.
1: Jy kan. Kom haal my asseblief môre voor werk, 7 uur in Kleinbult.
0: Waar?
1: Voor die koffiewinkel, in die hoofstraat.
0: Waar ek jou lastige buurman afgelaai het.
1: Sst, ek wil nie oor vogels oom praat nie.
0: Sies, jy maak nie mooi met die arme Vincent nie.
1: Nou maar, vat hom dan vir jou as jy dink hy so oulik.
0: Kaptein van Rooi was vanmiddag hier. Hy wil ook met jou praat.
1: Ons het niks om vir mekaar te sê nie.
0: O nee, hy wil weet hoekom die meneer Brown so al agter jou aan was.
1: Wat se klomp twak het jy vir die man gespin?
0: Ek het hom net vertel wat jy my vertel het.
1: Hoe het jy hom vertel? Jy moes die man in Kleinbult kom aflaai?
0: Hy het dit klaar geweet. Ek het hom vertel, jy het my mooi gevra om dit namens jou te doen.
1: Dit het niks met kaptein uit te waai nie.
0: Dis die man wat in die bank geskiet is, Shirley. Jy maak my skielik baie bekommerd. Ek besef nou eers. Dis vandat jy een of twee keer saam met die meneer Brown met Koevoet Breinders Kleinbult toe gery het, dat jy skielik so vol geld is.
1: Nettie, zip daai losmond van jou styf toe. Kry my môreoggend 7 uur en ek wil nie wag nie.

0: Philip wat praat?
1: Ek bestuur, maar ek gesels, my Bluetooth is aan.
2: Môre, sou ek sê, dit is Shirley.
1: Mag ek weet waarom jy so vroeg na my soek? Soek jy nog daggaolies?
2: Nee, ek het 'n ander probleem. Ek het teespoed in Kleinwild opgetel.
1: Hoeso?
2: My motor is gesteel.
1: Ag nee. Hallo? Is jy nog daar? Hallo?
2: Hallo?
1: Hoe kom jy in Maresburg?
2: Ja, Nettie is op pad. Sy laai my 7 uur op.
1: Ek wou sê ek kan iemand stuur om jou gou te kom haal.
2: Dankie, maar ek wil eintlik vra of jy nie iewers op jou groot plaas 'n bakkie het wat ek kan leen nie. Net vir 'n paar dae tot ek my nuwe wiele het.
1: Jy weet natuurlik my vrou se motor staan al 2 jaar lank in een van my motorhuise. Ek sit net die battery terug en hy is so goed soos reg.
2: Ai nee, ek kan nie van jou verwag om jou oorlede vrou se motor vir my te leen nie.
1: Maar hoekom koop jy nie sommer die ding met jou assuransiegeld nie? Dit was so te sê splinter nie toe die tragiese incident gebeur het.
2: Ek skat die prys is buite my prysklas.
1: In alle eerlikheid, ek was lank al van die ou ding ontslaag geraak het. Dis net slegte herinneringe. Die vraag is, wil jy die motor koop? Sommige mense is mos 'n bietjie bygelowig.
2: Oh, ek is beslis nie.
1: Nou maar goed. Kry jou later by potpourri, dan neem ek jou plaas toe. Kyk die motor deur en jy toe nie weer ry dan.
2: Dankie, Philip. Ek betaal jou sodra die assuransie my uitbetaal. As dit te min is, sal ek maandeliks afbetaal.
1: Nee, ontspan. Jou assuransie geld gaan genoeg wees. Pauline se motor word vandag jou motor. Saks afhandel. See you later.

0: Is jy uiteindelik weer by die werk? Waar was jy?
1: Ek het eers voor potpourri gewag dat die klante uitloop.
0: Is jy nie veronderstel om my te help met hulle nie?
1: Ek wou nie voor hulle 'n gasket blaas nie.
0: Ek is die een wat 'n gasket moet blaas. Jy is omtrent skaars van dat jy jou nuwe motor by Philip gekoop het. As ek sien is jy weg.
1: Jy gun my ook niks in die lewe nie. Ek het jou 100 keer gesê, kom ek gee jou 'n spin in my nuwe wiele. Maar jy het altyd 'n verskoning.
0: Die mense gaan brom omdat jy in Pauline Pitter se motor rondry.
1: Ja, laat hulle. Dis my lewe, dis my geld.
0: En as die mense potpourri begin boikot oor die affære?
1: O, nou is my nuwe motor 'n affære.
0: Ag tog. Moenie altyd die dam onder die eend uitdruk nie, Shirley. Wat is deesdae met jou aan die gang? Jy is nie meer die gawe, vriendelike ou Shirley wat ek leer ken het nie.
1: Nee, want ek wil nie langer 'n kloosterkoek bly soos jy nie.
0: Kloosterkoek nogal. Hoekom het jy buite rondgehang? Waaroor wil jy die gasket plaas?
1: Ek wil jou lankal aanvat oor die mislike Juliana Julie se gesig hier op ons voorvenster.
0: Ek het vir haar gesê sy kan maar die plakkaat opsit. Sy gaan gereeld elke maand van die duurste dagga olies by ons koop.
1: Ah, 2 weke gelede wou jy nog 'n oorval kry as ek oor dagga olies praat. Nou gee jy sommer vir 'n vrou wat die goed koop die beste spasie op ons winkelvenster.
0: Nee, met hoor hoe praat die mense oor die verkiesing as hulle hier inkom en haar foto sien. Hallo van haar. Sy gaan wen.
1: Ek hou nie van die vrou nie. Jy kan nie op jou eie besluit potpourri moet haar in die verkiesing steun nie. Daai plakkaat moet af.
0: Wat het die arme vrou aan jou gedoen?
1: Die arme vrou het frotsmaak.
0: Sy lyk altyd asof sy uit 'n mode tydskrif uitstap.
1: As jy dan moet weet, die ellendige vrou is Vincent Vogel se nuwe vernoot. Enige vrou wat geld in Vogel inpomp, moet haar kop laat lees. Ek stem nie vir Juliana Julie sien en haar foto moet af.
0: En ek sê, haar foto bly. Kom oor jou probleme met Vincent Vogel. Die man was toch net ordentlik met jou. Dis jy wat oornag en iemand ontpop het wat ek glad nie ken nie.
1: Ha, ek gaan vars lig soek.
0: En wanneer wil jy weer vir 'n verandering in potpourri help? Vernoot,
1: dit is jy nou besig nie. Jy het in elk geval gewys, jy kan goed koop op jou eie.
0: Iets is nie lekker met Shirley Adams nie. Dis verseker.

0: Ag, ek is jammer ek kom sommer so sonder 'n afspraak by jou plaas aan.
1: Ek is hier. Goeie tydsberekening. Luister, ek skink gif ons iets koud.
2: Ah, sy.
1: Maar sit. Maak jou thuis.
2: Wie was die beste plek?
1: Hier onder die soetdoringboom op Carpe Diem.
0: Dankie. Ek sal nie 'n gewoonte daarvan maak nie. Mense, dis warm.
1: Hierso.
0: Oh, dit gaan help vir die hitte. Hy is koud. Dankie.
1: Sal ons klink op beter dan?
0: Het jy ook af te hang?
1: Baie, maar het sal my nie onderkry nie.
2: Net ook as sy.
1: Geniet jy die motor?
0: Baie. Het is toch te lekker om met 'n ordentlike kar rond te ry.
1: Ek is bly.
0: Ja.
1: Kom jy baie op Kleinbult?
0: Nie, dikwels nie, nee.
1: Ek het goeie kontakte daar.
0: Doen jy baie van jou besigheid daar?
1: My plaasimplemente kom meestal via Kleinbult. Ek gebruik jare lank hulle goeie kontak daar.
0: Man, soos jy het seker ooral goeie kontakte.
1: Is nodig om te oorleef. Ek hou my ore op die grond.
0: Ek kan my nogal indink.
1: Wie is jou kontak op Kleinbult?
0: Dis nie juis iemand nie. Ek koop so af en toe goed vir potpourri.
1: Van waarof ken jy vir Rampies, Reineke?
0: Hoe weet jy ek ken vir Rampies?
1: My ore op die grond het my vertel. Ek loop draaie om Rampies, Reineke. Die man het nie 'n goeie naam nie. En het pla my nogal dat 'n jong dame soos Shirley Adams by iemand soos Rampies oorslaap.
0: Hy is getroud, sy vrou is heeltyd daar.
1: Hoe op aarde het jy by die man uitgekom?
0: Iemand het my na hom verwys.
1: En die iemand se naam is nie dalk ene meneer Brown, of soos ons na die bankroof uitgevind het, Koefoet Bruinders nie.
0: Ek het hom net as meneer Brown geken.
1: En die meneer Brown ken toe al die tyd vir Rampies, Reineke.
0: Ja.
1: Shirley, ek hou van jou. Ek sien 'n blink toekoms vir jou. Maar nie as jy saam met mense soos Rampies Reineke uithang nie.
0: Ek doen nie meer sake met Rampies nie.
1: Maar dit beteken nie hy doen nie meer sake met jou nie, of hoe?
0: Wat bedoel jy?
1: Ek gaan jou hierdie keer help. Maar dan speel ons oop kaarte met mekaar, hier onder my soetdoringboom.
0: Laat ek hoor.
1: Jy weet jou gesteelde motor is 'n baie gesogte motor vir onderdele op die swartmark.
0: Die sergeant by die polisiestasie het so iets gesê, ja.
1: Jy was keelvol vir jou motor. Jy het iets beters gesoek.
0: Dis nie 'n sonde nie.
1: Nee, natuurlik nie. Maar dis waarom jy jou motor aan Rampies Reineke verkoop het. Sodat hy dit kan gebruik om onderdele op die swartmark te smis. En toe gee jy die motor as gesteel by die polisie aan.
0: Ja, jy kan nie so iets sê nie.
1: Oop kaarte, Shirley.
0: Dit was die meneer Brown se voorstel. Hy het my hoor kla oor my skedonk.
1: Goed. Kom ons pak die skuld op meneer Brown. Ekskuus, Koefoet Bruinders. En ons vergeet die hele saak.
0: Bedoel jy dit? Regtig?
1: Jong, almal verdien 'n tweede kans in die lewe. Maar beloof my. Jy bel my dadelik as Rampies Reineke jou ooit weer by een van sy skelmstreke wil betrek.
0: Ek beloof.
1: Ek is ernstig.
0: Ek ook. Dankie, Philip. Baie dankie. Ek skuld jou.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Nee. Jy is die laaste mens op aarde waarvoor ek vanoggend krag het, kaptein.
1: Jou rekenaar is beslis gebruik om die e-pos vir die munisipaliteit te stuur. Skus, ek sit.
0: Ja, en toe ontbied jy sommer vroegoggend my sekretaris se polisiestasie toe.
1: Ons moet haar ondervra. Ons moet 'n verklaring van haar kry.
0: En haar vra hoeveel keer die Koevoet Bruinders of wat sy naam en sy van ook al is, hier was en met my gekoukus het.
1: Ons doen net ons werk. Hoe maklik is het om saans hier in te kom?
0: Is maklik as jy 'n duplikaat sleutel het.
1: Net jy en jou sekretaresse het sleutels, hè?
0: Ja. En nie een van ons het vir 'n ander siel 'n duplikaat sleutel gemaak nie.
1: Het een van julle se sleutels onlangs weggeraak?
0: My sekretaresse het haar sleutel 'n paar maande gelede verloor toe sy inkopies gaan doen het.
1: Hoe lank gelede het dit gebeur?
0: Ek hou nie boek van die goed nie.
1: Sy het die volgende woord van 'n verlore sleutel genoem nie.
0: Die kind is seker bang sy inkrimineer haar in 'n bankroof in. Ek skat dit was seker bietjie meer as 3 maande gelede, miskien 4.
1: Plus minus toe die e-pos geskryf is en vir Maritzburg munisipaliteit gestuur is. Dit is 'n sakkerrollerswerk. Net 'n oomblik. Sergeant, kaptein van Rooi. Is juffrou van der Merwe nog by jou? Mooi. Haar kantoorsleutel het weggeraak omtrent dieselfde tyd wat die e-pos geskryf is. My gut feel sê 'n sakroller het die sleutel gesteel. Druk haar dat sy probeer onthou waar sy oral was die dag toe die kantoorsleutel weggeraak het. Ja. Dankie. Dankie. Dit was nuttige inligting.
0: Gut feel nogal. Hoekom sê jou gut feel jou boggerol oor die moord op my man?
1: Jou man was 'n gawe man. Hy het nooit 'n skewe woord vir sy naaste gesê nie.
0: Anders as sy vrou wat 'n fleeks is, nie. Snaaks dat die ryk polis wat hy my nagelaat het, jou nog nie teorieë laat ontwikkel het nie. As die man sterf, is die vrou mos altyd die verdagte nommer 1.
1: Nou, jy het 'n goeie alibi gehad.
0: Maar ek is seker jy het my bankstate al laat aanvra en my selfoonrekords om te kyk of dit nie 'n huurmoord was nie. Een wat ek haarfyn beplan het.
1: Ek doen net my werk.
0: Ach ja, en ek raak nou taamlik moeg vir die ou sinnetjie.
1: Polisiewerk verg geduld en nogmaals geduld.
0: En hopelik 'n bietjie breins en 'n skeppie inisiatief.
1: Juffrou van der Merwe behoort aanstonds terug te wees op kantoor.
0: Ach, hoe wonderlik dat jy haar nie toegesluit het nie. Gaaf van jou.
1: Nou groet ek maar. As ek jy is, sal ek tog my kantoorsekuriteit opskerp. Totsiens.
2: Die kos lyk heerlik. Dankie vir die uitnodiging.
1: Nou, so moet jy vir 'n verandering iets anders eet. En ek moes jou nooi, want ek skuld jou.
2: Het klink of dit 'n moeilike besluit was.
1: Jou artikel is nie sleg nie. Goed geskryf, soos gewoonlik.
2: Dankie. Weet jy, die persoon wat my kop die meeste besig hou is Sally Bruinders.
1: Sy het van die aardbol af verdwyn.
2: Dit lyk so. Ek kry geen spoor van haar nie. Dis asof sy haarself splinternuut gemaak het. En dit verg baie.
1: Ek kan nie glo sy het Koevoet net so vir dood gelos nie.
2: Miskien het sy nie. Onthou die vreksel het haar van 15-jarige ouderdom syne gemaak. Iemand het Koevoet Bruinders gehelp om die tonnel te grawe.
1: Ek kyk na Vincent Vogel.
2: Ons sê gewoonlik bloed is dikker as water. Maar Vincent en Koevoet was nie bloedfamilie nie.
1: Hang alles af van hoe Vincent grootgemaak is. As hy van kleins af geglo het, dis bloedfamilie, is dit al wat by hom vasgesteek het.
2: Vincent se familie het Koevoet nooit in die tronk besoek nie.
1: Niemand het vir die man gaan kuier nie. Hy was soos 'n weeskant in die tronk. Maar iemand het hom gehelp. Hy moes 'n positiewe boodskap aan die paroolraad gee om uit te kom. Hy moes 'n naam en 'n blyplek opgee.
2: En het jy dit laat nagaan?
1: Ja, en sit mooi op jou stoel. Hy het 'n lang stuk geskryf oor sy oorlede broer Herman Bruinders, Vincent se pa.
2: Half broers, een pa, twee ma's.
1: Nie 'n woord oor halfbroers. En toe gee sy broer Herman Bruinders sy stiefseun sy besonderhede op.
2: Dis nou die arme Vincent Vogel.
1: Yep. Vincent vir veiligheid is opgegee. En vir sy paroolofficier is vertel, Koevoet kom vir 3 maande lank die werk vir Vincent.
2: Ja, geen wonder jy so skepties oor Vincent Vogel nie.
1: Iemand lig. En ek gaan uitvind wie dit is. Wie ook al vir Koevoet misbruik het om die bankroof te doen, het hom geskiet om seker te maak. Hy kan nie vingers na iemand wys nie.
2: En alles is onder valse papierwerk gedoen. Net soos met die Kreersdorp bankroof. Kyk net hoe moet die arme Magriet Manders nou bond staan en sy weet van niks.
1: Jy moet nie daai vrou vlak kyk nie. Sy is nie 'n kat wat jy sonder handskoene moet aanvat nie.
2: Vincent Vogel en Magriet Manders. Nee, dit werk nog nie vir my nie. Ek sien ook nie 'n koneksie tussen die twee nie.
1: Ek hoor Vogel het 'n ernstige kontantvloei probleem gehad. Hy moes 'n plan maak.
2: Hulle kos is regtig goed. My maag het nog plek vir nagereg. Hoe lyk dit, hè? Jy betaal ons die keer. Dankie dat jy gekom het, Magriet.
3: 'N koffie en 'n muffin voor ek huis toe verkas kan net lekker wees. Ek sien jy skryf weer oor Pauline.
2: Ja, volgende week is het 2 jaar vanaf sy tragies gesterf het. Ek wil haar goeie werk weer warm in mense harte inskryf.
3: Ja, my man Fanny is ook 2 jaar gelede vermoor.
2: Ja, ek onthou goed hoe Pauline saam met julle Manders egpaar 'n hulpfonds vir die armes in Maresburg bedryf het. Nogal uitskenkings. Julle het regtig wonderlike werk gedoen.
3: Jy praat van die Pauline Manders hulpfonds, die PMH.
2: Wat het van die fonds geword?
3: Wel, met Pauline en Fanny wat so kort na mekaar dood is, het ek het aan die burgemeester se kantoor oorgedra. Hy noem het deesdaad die burgemeestersfonds.
2: En die man haal sweerlik politieke myle daaruit.
3: Ja, alles in ons land draai mos maar om die politiek.
2: Yep.
3: Fanny het eintlik saam met Pauline die fonds bedryf. Ek was maar net meer op die bestuur van Manders eiendomme.
2: En jy het nog steeds nie 'n idee hoekom hy vermoor is nie.
3: Nee, dit moet jy maar vir ons geagte kaptein vra.
2: Hy is eers vermoor en kort daarna was dit Pauline se selfdood.
3: Ja, tragiese afsterwe so kort na mekaar.
2: Dit het Maresburg tot stilstand laat kom. Jy dink nie dalk die moord op Fanny het negatief op Pauline ingewerk nie?
3: Wel, Pauline is by Fanny se begrafnis vir die tenderbedrogsaak gearresteer. Dit was 'n ondraaglike middag.
2: Ek onthou. En toe is haar naam oornag deur die modder gesleep.
3: Fluistertonge het gevra of Fanny nie by die bedrogsaak betrokke was nie. Is hy nie vermoor oor sy aandeel in die bedrogsaak nie?
2: Mense kan verskriklik wees. Feit van die saak is, Pauline het haar vriend Fanny verloor en toe word sy vir tenderbedrog gearresteer. Dit kon haar na selfdood gedryf het.
3: Ek sukkel nog om my kop om al die gebeure te kry. Iets maak nie heeltemal sin nie, maar ek weet nie mooi wat nie.
2: Dis tyd dat ek die moord op Fanny weer in die koerante kry. Dis net te maklik na die polisie se koue saak rakke toegestuur.
3: Ek sal dankbaar wees. Hierdie ellendige kaptein het 'n klapper in sy agterend.
2: Jy hou duidelik nie van hom nie.
3: Dis sag gestel. Maar ek dink die gevoel is wedersins. Hy kan my ook nie verdra nie. Ek weet ek irriteer die blou duiwel uit hom uit, maar Dit geef my so groot lekkerte om het te doen.
2: Ek beloof jou, ek doen my best. Ek werk skouer aan skouer saam met jou om... om sin van die moord op jou Fanny te maak.
3: Dankie. Dankie. Dit gee my weer moed.
2: Ek gaan nie opgee nie, Margriet. En jy moet ook nie.

0: Kronkroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

0: Wat soek jy hier, Vincent? Wie het jou vertel waar my nuwe woonstel is? Seker weer net nie met haar los mond.
1: Middag, Shelly. Ek is ook bly om jou te sien.
0: Jy kom nie na by my woonstel nie.
1: Jy was hier vanoggend by die kerk nie.
0: Is jy die nuwe diaken wat op my check?
1: Jy kom nie meer by die kerk uit nie, Shelly.
0: Luister, dit het niks op aarde met jou te doen nie.
1: Hoekom is jy tog so giftig met my?
0: Jy vra nog.
1: Ja, ek wil weet.
0: Moenie jou so heilig probeer hou nie, Vincent. Almal weet, jy en jou oom het die bank beroof.
1: Korreksie. Kofod Breinders is nie my oom nie.
0: O, dan lieg almal. Die kaptein en Kleis.
1: O, nee. Jy het my oom beter as ek geken. Julle het 3 maande langs mekaar gebly. Jy het hom rondgery.
0: Stop, Lori. Jy gaan nie jou skelm familie se skelm lewe op my probeer afpak nie. Dis hoekom ek jou nie naby my soek nie. Jy dra jou simpel aan slegte bagasie.
1: En jy nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Ach, los dit.
0: Nee, sê wat jy wil sê.
1: Al wat ek wil sê is, bly weg van Philip Bitter af.
0: Want my liewe vriendin het jou kop vol nonsens gepraat.
1: Nee, ek het met my eie oë gesien hoe jy en die ou man wyn onder sy soetdoringboom sit en drink.
0: O ja, ek het vergeet jy het met jou wynstories by Netineser ingeklok.
1: Nee, dis die stories nie, Shelly. Ek het dit met my eie oë
0: gesien. Ek het 'n kontrak by hom afgehaal.
1: Ja, want hy het jou kop vol daggaolies gepraat.
0: Medisinale daggaolies. Dis wettig en dit help mense.
1: Jy het nooit daaraan gedink nie, né? Tot Philip Bitter jou neus daarin begin wryf het.
0: Vincent, ek stel voor jy kry jou ry voor ek ongeskik raak.
1: Ag, sê my net. Wat het jy in Kofod Breinders in Kleinbult loop soek?
0: Is dit wat Kofod Breinders jou vertel het?
1: Nou is jy net moedswillig. Jy weet goed ek en die freksel het nie met mekaar gepraat nie.
0: Hoe het julle dan die bankroof beplan?
1: Tog, ek kan sien ek mors my tyd.
0: O nee, jy is besig om die lig te sien. Ek waarsku jou. Bly uit my lewe uit en hou op om my naam deur die modder te sleep, die jakenvogel. En lig sommer jou nuwe venoot in. Shirley Adams sal nooit verras hê nie.
1: Wat het die arme Juliana Julies aan jou gedoen?
0: 'N Vrou, wat geld in jou besigheid steek? Hoe kan iemand met sulke vrot insigte Maritzburg se gemeenskap tot diens wees? Belaglik as jy my vra, belaglik.
2: Dankie dat jy gekom het. Vincent,
1: ek kon hoor iets rattel jou. Die koffie ruik goed.
2: Shirley het my gebel en my van 'n dizzy height af sleg gesê.
1: Hy, waaroor?
2: Was jy by haar nuwe woonstel?
1: Ja.
2: En wie het vir jou haar nuwe adres gegee?
1: Ek het dit uitgefigger.
2: Hoe nogal?
1: Ek worry oor haar.
2: Vincent, waar het jy haar adres gekry?
1: Ek het Vrydag Magriet Eiendomme gebel. Ek het gesê ek moet iets daar aflewer en sy's nie beskikbaar nie. Die sekretaresse het ge-im en ge-a, maar toe gee sy die adres.
2: En hier vertel net die vir almal Vincent Vogel het nie 'n skelm haar op sy kop nie.
1: Ek weet nie wat met Shelly aan die gang is nie.
2: Sy glo jy is skelm. Jy kan nie dink hoe gaan sy haar poppe uit die pram gooi as sy uitvind hoe jy haar adres in die hande gekry het.
1: Ag, asseblief. Jy kan haar nie vertel nie, asseblief.
2: Ek sal daaroor dink.
1: Ek sal vir die koffie betaal.
2: Dink jy, jy kan my met koffie omkoop?
1: Iets sê my, ek gaan niks reg doen vandag nie.
2: Lê laag, tot al die skinder oorgewaai het.
1: Ek bly ver weg van Shelly Adams.
2: Jy kan haar nie dwing om van jou te hou nie.
1: Wat jaag haar so?
2: Solank ek haar ken, het sy 'n wens om bo uit te kom in die lewe. En ek dink sy voel dinge gebeur te stadig na haar sin.
1: En nou soek sy Philip Pieter se support om dit te maak gebeur.
2: Ek kry die idee, Shirley het 'n punt bereik wat sy enige iets sal doen om suksesvol te voel.
1: Beter woonstel, beter kar, beter geselskap. Al kon die ou man haar pa gewees het.
2: Ag, vir al wat ek weet. Een van die dae ook 'n beter vernoot en 'n beter werk.
1: Jy is seker ernstig nie.
2: Ek kon nie glo toe ek hoor haar sluitkissie is ook gesteel nie.
1: Wat sluit sy in die bank toe?
2: Daaroor swyg sy soos die graf.
1: Ek hoor daar is miljoene gesteel, maar net 'n handvol sluitkissies is oopgebreek. Hoekom nie almal nie?
2: Ek weet van Shirley en jou sluitkissie. Wie nog?
1: Ek weet net van Miss Juliana se sluitkissie. Sy het dit een keer laat val.
2: Hoeveel miljoene is gesteel?
1: Nee, jong, die bank praat nie oor die ou syfertjie nie.
2: Maar hulle het daarom 'n verklaring uitgereik dat almal wat geld in die bank het, nie 'n sent sal verloor nie.
1: Hallo. Ek sal so smile. Wat hier? Gaan ons 'n stukkie eet?
2: Ach, hoekom nie? Jy gaan ons betaal, of hoe?
1: Natuurlik. Ek skuld jou. Kelner?
2: Laat soos gewoonlik, vernoot.
0: Ek het eers sin in die dom kaptein se kop gaan praat.
2: Was jy by die polisiestasie?
0: Ja, die kaptein sukkel om reguit te dink. Dis hoekom Fanny Mander se moord nog nooit opgelos is nie.
2: Waarvan praat jy?
0: Ai, almal weet van die sand wat uitgery is. Hoe moeilik kan dit nou wees om die sand te soek? Makliker nog, hulle het 'n uitstekende forensiese span. Hoekom toets hulle nie net die sand op vogel se bakkie nie? Dan het hulle mos die blik skottel.
2: Het jy gery om Vincent se agterend by die kaptein toe te steek?
0: Ach, jy sê dit so mooi. Die kaptein het my aangestaar asof ek van 'n ander planeet is. Maar toe is dit asof daar skielik liggies in sy oë aangeskakel word.
2: Nou is jy lelik.
0: Nee. Shirley Adams is 'n ster in wording. Dis tyd dat ons saam staan en misdaad 'n punt wys op die dorp. Ek sê jou wat. Vat jy die oggend af? Dis my beurt om die voort te hou. Vat jou handsak, gaan doen inkopies. Da, hier volgende kliënt is myne.

0: Vincent.
1: Môre Nettie, bla ek?
0: Nee, ek is op straat, letterlik. Shirley het my vanoggend afgegee. Ek het die winkels al leeg gekoop.
1: Kan ek jou 'n gunsie vra?
0: Vra?
1: Ek het vanoggend by Juliana se huis begin. Ek moet daar hele sekuriteitsstelsel upgrade. Ek moes eers 'n opname doen van wat ek als moet doen.
0: Ek kan jou ongelukkig nie daarmee help nie.
1: Wel, kan jy my kom oplaai?
0: Jy het mos 'n bakkie.
1: Nie meer nie. Die polisie het hier opgedaag met 'n lasbrief. Hulle is weg met my bakkie om het forensies te laat ondersoek.
0: Om te kyk of jy sand met jou bakkie uit die pakhuis gery het.
1: Jy is lekker skerp. Ek bly vergeet, ek is mos die tweede bankrower.
0: Moenie negatief dink nie. Waarheen wil jy ry?
1: Ek moet ry om 'n bakkie te gaan hier. My werk kan nie stilstaan nie. Help asseblief. Doe. Groot asseblief.

0: Môre, Ms. Juliana. Is jy by die huis? Soek jy my?
1: Nee, ek gaan nie vroeg by die huis wees nie. Ek het nog 'n paar afsprake. Maar my prokureur bel my en hy vertel my hoe akelig die polisie met jou was. Hulle het glo jou bakkie gekonfiskeer vir forensiese toetsing.
0: Ja. Hulle soek vir tonnelsand wat ek kwam sies uit die pakhuis gery het.
1: Ja, is net om iemand skuldig te laat lyk. Omdat hulle nie vordering maak met hulle ondersoek nie. Die kaptein weet die dorp wil hom braai omdat hy so treurig is so.
0: Ek is by die plek wat bakkies verhuur. Nettie het my hier afgegooi. Ek huur gou 'n bakkie.
1: Jy huur niks nie, Vincent. My bakkie staan in die tweede garage. Die sleutels is in die kassie voor my bed. Gebruik sommer my bakkie.
0: Hi, Miss Juliana. Is jy seker?
1: Ons is vennote. Ek help graag.
0: Dankie. Baie dankie. Ek het gelukkig nog nie enige papiere geteken nie.
1: Nou maar toe. Dan was ek net betyds. Hoe gaan jy by my huis kom? Nettie het seker al gery.
0: Ek kry sommer 'n taxi. Als is nou weer honkie dorie. Dankie, Miss Juliana.
1: Laat weet as ek met iets kan help, hoor. Ons praat weer.

0: thee onder die soedoringboom saam met jou, gaan vanoggend amper net so lekker af soos 'n koue glas wyn.
1: Nou toe, gaan ek die skinkwerk doen? Hoe drink jy joune?
0: Melk en 2 suiker asseblief.
1: Al moet ek het self sê, jy het 'n ongelooflike mooi plaas.
0: Daar is niks mooier as die geel canola landerye tot teen aan die Pitterbergpunt in die agtergrond nie.
1: Die bergpunt is so waar na julle Pitters vernoem.
0: Oh.
1: Is so.
0: Dankie. Ja, ek is die 3de geslag Pitters hier.
1: Oh, is 'n besonderse erfenis. Ek het vanoggend al die pad Carpe Diem toe gery om jou persoonlik te kom bedank.
0: O.
1: Vir jou ruim donasie. Ek kon my oë nie glo toe my sekretaresse vir my die inbetaling wys nie.
0: Jy kan seker gesien het, ek het dit van 'n minder bekende maatskappy afgedoen om jou naam te beskerm.
1: Ja, ek sou nooit die kloutjie by die oor gebring het as jy nie so vriendelik was om haar daaroor in te lig nie. Baie dankie, Philip. Nou kan ek voluit vir die tussentydse verkiesing gaan. Ek kan selfs 'n paar mense betaal om vir my kiesers aan te ry.
0: Dan is ek bly. Ons kort weer agter mekaar dorpsraadslid op Maresburg. En een van die mooie dae, weet ek, jy kan ons burgemeester word.
1: Wel, ek sal nie strei nie. Ek het drome.
0: Ek sal sorg dat jou drome vlerke kry. Ek wil sommer 'n bietjie die plaas rondry en jou rond te wys.
1: Ag, ekskuus tog, hierdie oproep is belangrik.
0: Seker.
1: Ja, Vincent, het jy reg gekom?
2: Ek is bitter jammer om te pla, Miss Juliana, maar jy moet huis toe kom, dadelijk.
1: Hoekom, wat is fout?
2: Miss Juliana, ek promise jou, ek het jou huis ordentlik toegesluit toe ek net hier gery het. Maar toe ek met die taxi hier stop, was hier chaos by jou huis.
1: Wat is die chaos?
2: Die voordeur was waawheid oop. Hier is beslis mense by jou huis in, maar ek wou nie baie krap hier. Ek dink die polisie moet kom.
1: Ek kom dadelijk.
0: Jy probleme?
1: Ja, daar is by my huis ingebreek. Ek moet ry. Nogmaals dankie.

0: Ai, ek voel so skuldig, Miss Juliana.
1: Nee, dis nie jou skuld nie, Vincent. Iemand het my huis beslis goed dopgehou. Hulle is reguit na my brandkluis toe, spoop gemaak en neergedra. En dit moes binne 'n paar minute gebeur het, want jy was hier so lank weg nie.
0: Hoe kan jy dit oor vertel? Dis of die skelms geweet het, hier is hy op die oomblik sekuriteit
1: nie. Ja, dis ontstellend. Hulle sal vandag nog die vingerafdruk deskundige stuur, maar ek dink wie ook al hier ingebreek het, is nie dom nie. Hulle het waarskynlik handskoene gedra.
0: Was daar baie waardevolle goed in die brandkluis?
1: Een paar goed. Eers word my sluitkissie uit die bank gesteel en nou word my brandkluis leeggedra.
0: Wag tot die kaptein hier uitkom. Daar bekyk hy my weer met sulke skerp oë aan om my guilty te laat voel.
1: Jy steur jou aan niks nie. Ek is net jammer, hierdie ondersoek gaan jou werk ophou.
0: Ah, ja, dis nou dit is.
1: Hier kom Philip Pieter.
0: Hy soek beslissie van my nie.
2: Middag, jammer om te pla. Kan ons gou 'n paar woorde gesels?
0: Praat meneer met my.
1: Middag, Philip, wat's fout?
2: Die kaptein en 'n paar polisiemanne is soos rooi mure op my plaas bedrywig.
1: Vir wat? Hulle het nie reg om te maak soos hulle wil nie.
2: Nee. Hulle is daar met 'n lasbrief.
1: Wat soek hulle?
2: Hulle het gehoor Vincent het 'n ruk op my plaas gewerk.
1: Wat het dit met die polisie uit te waai waar Vincent werk?
2: Ja. Ek het lelik te kere gegaan. Maar jy strei nie teen 'n lasbrief nie. Toe vra ek een van die polisiemanne waaroor dit alles gaan. En hy vertel my, hulle deursoek die plaas vir tonnelsand. Wat dalk deur Vincent op my plaas afgelaai is, toe hy by my gewerk het. Ek is verstom.
1: Dis hoekom die verbrande kaptein hier is nie. Hy hol op jou plaas agter tonnelsand aan.
0: En nou weet ek, dis Jenny en die skinderstoriesie. Ek is 'n major suspect in die bankroof.
1: En ek kan niks sonder bewyse doen nie.
0: Maar hulle hou aan met krap tot hulle iets teen my opgemaak kry.
2: Jong, wees dankbaar, Juliana se prokureur staan hier by.
0: As jy deesdae prokureur sê, kan die polisie nie gou genoeg die skuldige bordjie op jou nek hang nie. Hulle sê, dis net skuldige mense wat prokureurs kry.
1: Dan laat hulle sê wat hulle wil. Ek het vroeg in my lewe geleer, een van jou beste bates is 'n knap prokureur.
0: Ja, ek gaan hoor of ek iewers in die huis mag aangaan met my werk nie.
1: Is net omdat die arme mens familie het wat hy nie bestel het.
2: Ja, ek is bevrees jy kan nie jou familie kies nie. Weet jy wie jou teken?
1: Nee, dit sla my dronk.
2: Gaan jy reël dat Vincent te wag by jou huis los tot jou sekuriteitsstelsel geïnstalleer is?
1: Nou, wel, ek het seker nie 'n keuse nie.
2: Nou, dit sal my laat beter voel.
1: Antwoord, gerus.
2: Hi, Gustav. Is die polisie nog op die plaas? Wat se motor? Polisiemotor? Het jy die registrasienommer afgeskryf? Probeer om 'n foto van die motor te neem en kyk wat die registrasienommer is. Goed, ek is vir 'n halfuur daar.
1: Klink my hierdie keer dat jy probleme
2: het. Jonge, vreemde motor het by my plaasmense gevra watter rigting die polisiemotors gery het en die motor is weg soontoe. Gustav dink dis iemand van die publiek.
1: Ja, dalk is dit iemand van die media.
2: Of dalk Rachel Wolfhard as jy my vra. Ek bied haar om te gaan kyk wat aangaan.
1: Bel my, ek wil weet of Vincent meer hulp nodig het. Hier kom se waar nog 'n polisiemotor aan. Middag, Philip, hier nuus.
3: Eerstens het die polisie niks verdags op my plaas gekry. Beslis nie, tonnelsand.
1: Nou, dan is dit goeie nuus. Sê my, wie kom rondsniffel op jou plaas?
3: Presies wie ek vermoed het. Daai moedswillige een met die lang neus wat sy oral indruk. Rachel

0: die spelers in Die Bankroof is...
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardigd deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
8: Value Break and Flash. Your break and flash people.
9: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
8: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Oom Laurens was nog nooit regtig fiks. As jy hom vra wat maak hom bly, dan sê hy niks. Hy is maar altyd op sy plek, altyd effenkies getrek. Hy hou van biltong en droewors en rugby. Maar gister het daar ietsie begin broei.

0: Lopseira.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

soms lig en dan 'n keer maak die lig my skrik. In elke situasie is my medikasie en dis tyd vir nog 'n voorskrif. Ek kort 'n breek, 'n vakansie of rus, maar ek dink jy sal doen want ons voel soos jy sê.

lig en dan negeer maak die lig my skrik in elke situasie sit my medikasie en dis tyd vir nog 'n voorskrif ek kort 'n week 'n vakansie of rus maar ek dink jy sal doen want ons voel soos DSM

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

waar jy is, by die beste stasie in die land, met die beste musiek en die beste kuier, so kom kuier saam. Hierdie is jou stasie, waar jy saam maak.

Muziektijd op jouw gunsteling statie. Jouw statie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

让独立分他终身。你本是 stolz， 他说什么 if you don't move。

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Jo, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Jy luister na Country Klanke. Jou stasie dot nie.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigeen kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rathmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda, light of my...
0: Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: Die

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Jy luister na Country Klanke.
3: Jou stasie.net.
4: Hierdie is jou stasie.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by Berg en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Hierdie is jou stasie.

Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Wat 'n fenominale lekker voorreg om saam met jou te kuier. Ek is Etienne Maree en is altyd vir my lekker om ingeskakel te wees en saam met jou 'n bietjie stil te raak rondom die woord. Het jy al daar aan gesit en dink, nê, hoe wonderlik en lekker dit is om komplimente te kry? Ek weet nie van jou nie, maar ek hou nogal van 'n kompliment. Dit is nogal vir my nice. Nou die slim mense sê 'n kompliment is 'n uitdrukking van waardering, bewondering, goedkeuring of lof wat aan iemand gerig word oor 'n eienskap, 'n prestasie, 'n voorkoms, gedrag of ander positiewe aspek. 'n Kompliment is iets wat jy iemand toesnou wat iets nice gedoen het, iets mooi. Kan jy imagine hoe lekker moet dit wees om komplimente van God te ontvang? As hy vir jou kompliment gee. Nou, ek wil graag vandag 'n bietjie met jou kortliks gesels oor God se komplimente vir my en jou. Het jy al gaan sit en dink hoeveel komplimente het hy vir ons gegee? En as jy nog nie het nie, dan is dit vir my 'n voorreg om gou-gou vinnig jou te herinner daaraan dat hy het ons gekomplimenteer deur vir ons 'n hele paar dinge te sê en vir ons te bewys. Genesis 1 vers 27 sê, jy is na my beeld geskape. Nou dink gou vir 'n oomblik, ek en jy is na die beeld van God, die gelykenis van God geskape. Jy's nie sommer hier jy nie, man. Mense wat sommer vir jou kom links en regs vertel wat hulle dink van jou en dan steer

jy nogal vir jou daaraan. En dit terwyl die God van hemel en aarde, die een wat alles gemaak het, hy het my en jou na sy beeld geskape. Hy kon net sowel gesê het, okay, wag, ek gaan 'n spesifieke dier in die diereryk kies en ek gaan ook hom maak na my beeld. Nou wys, hy wag tot op die 6de dag toe bou hy die mens, hy formeer hom. Dit moet vir my en jou definitief dui op waardigheid en baie waarde. Jy man, jy is waardevol. Genesis 1 vers 31 gaan net 'n bietjie verder aan en hy sê jy is goed gemaak. Het jy gelees as die Vader ons maak na al die ander goeters? Onthou die ander goeters het hy in vervulling gepraat. Hy het gesê laat daar lig wees en daar was lig. My en jou is nie net in wording gespreek nie. Nee, ons is geformeer, gebou aan mekaar gesit. Fyn detail op wonderbaarlike wyse. Psalm 139 vers 14 sê in die nuwe vertaling, hy sê ek wil u loof want u het my op wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het vervul my met verwondering. God se skepping word as baie goed beskryf. As hy moet sê jy's vir my waardevol en jy's kosbaar. Nou gaan lees in Jesaja 43 vers 4, hy sê omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek en ek sal volke ruil vir jou lewe. Dis die wonderlike nuus wat hy kom gee vir ouens soos ek en jy. Komplimente van God, hy kom sê, ek het jou lief met 'n ewige liefde. Dit staan opgeskryf in Jeremia 31 vers 3 waar die Bybel sê die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Ek het jou lief met 'n ewige liefde. Ja, wat 'n kompliment om te weet dat ek is lief. Ek word lief gekry vir altyd en vir ewig. Kan jy dink vir 'n oomblik hoe fantasties dit moet wees om net gou-gou weer herinner te word daaraan dat 1 Johannes 3 vers 1 sê: "Hey mensekind, en jy wat nou na my luister, jy is my kind." Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie omdat dit hom nie geken het nie. Maar ek en jy word 'n kind van God genoem. Laat ons mense maak na ons beeld. En die Bybel sê, dis Genesis 1:26. Hy sê en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. 27ste versie. Ouens, verstaan jy dat dit onderskei my en jou heeltemal van die res van die skepping. Geen aardse skepsel word beskryf as geskape na die beeld van God nie, behalwe die mens. Hy sê ek en jy is geskape na sy beeld. Ons is na sy gelykenis gemaak. Psalmdigter kom en dan skryf hy in Psalm 8 vers 5 en 6 en sê: "Wat is hierdie mens, hierdie ouetjie, hierdie stoffie op aarde wat u aan hom dink?" En dan antwoord die psalmskrywer en sê: "U het hom 'n weinig minder gemaak as die hemelse wese en hom met eer en heerlikheid gekroon." Ons is nie op dieselfde level as die ander ouens nie, man. Ons is nie op dieselfde vlak nie. Dis duidelik dat ek en jy het 'n verhewe posisie. Ons is 'n bietjie hoër as die normale. Onthou, ons kan nie windmakerig raak daardeur nie. Hierdie is maar net om vir my en jou te kom komplimenteer. Hy kom eer my en jou met heerlikheid en hy kroon ons met eer. Dis 'n bietjie van 'n verhewe posisie dink ek. Hy noem sy volk, sy kinders. Hy sê wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys dat ons kinders van God genoem kan word, 1 Johannes 3 vers 1. Om as kind van God aangeneem te word is sekerlik een van die hoogste voorregte. Ek dink jy daar kan nog iets belangriker wees hê. Om te dink ek is aangeneem deur die Vader. Ek is nou sy kind. Ek was 'n sondaar. My identiteit is verander deur die werk wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het en nou is ek sy kind.
Ek het 'n totale identiteitsverandering gehad. Hoe fantasties om te besef dat hy het ons so groot en wonderlik geag dat hy besluit het. Daar in Johannes 1, in die begin was die woord en die woord was God en die woord was by God. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Hy kom verras ons en bederf ons met sy teenwoordigheid. Hy kom bly onder ons, hy kom leef, hy kom stap, hy kom kry swaar, hy kom beleef elke moontlike dingetjie wat ek en jy aan kan dink. En hy kom word aan ons op ons vlak gelyk. Daar's 'n liedjie wat die Gate Vocal Band sing, "He came down to my level when I couldn't get up to his." Hy komplimenteer ons met sy teenwoordigheid. Hy sê as 2 of 3 van julle in my naam vergader, ek is daar. Hy antwoord as ons vra. Hy het gesê, as julle vra, dan sal ek antwoord. Hy bind op aarde wat ons in die hemel bind en hy ontbind in die hemele wat ons op aarde ontbind. Die Bybel sê, hy besoek sy beminde in haar slaap. So selfs wanneer ek en jy ons oë toe maak en ons slaap, dan besoek hy ons. Hy besoek ons wanneer ons hom in gees en in waarheid aanbid, want dis wat hy wil hê. Hy kom gee vertroosting wat geen mens ooit kan gee nie. Ek praat met jou oor 'n kompliment van God. Hy vertroos jou met die Heilige Gees en hy kom vat al die seer weg en hy kom bedien jou met liefde en met sy grootheid en sy goedheid. As jy klop, dan maak hy oop. Maar dan sê hy ook in Openbaring, ek sal aan jou 'n geopende deur gee. Dis hoe goed hy is. Nou, as jy gaan kyk na wat is die Bybelse bedoeling van elkeen van ons wat met hierdie komplimente in ons sit, wat moet ons doen daarmee? Sê die Bybel in Efesiërs 4 vers 1 tot 32, hy sê, goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. As jy gewonder het, hoekom het jy gekry wat jy gekry het, dan besef jy vandag, dit is om die liggaam van Christus daardeur op te bou. Daai storie van die diensknegte en die baas wat weggaan en dan gee hy hulle talente, dan kom hy terug en vir 2 van hulle sê hy, mooi so, jy het goed gedoen, ek maak jou 'n mede-eienaar. En die ene gaan steek dit weg en dan kom hy ewe met sy godsdienstige verskonings terug en sê hy vir hom, gaan weg jou nuttelose diensknek. Go away, you useless servant. Jy het geweet, vat weg wat hy het en gee dit vir die een wat 5 gehad het. Kan ek en jy nie onsself instel en sê, Here, gebruik ons. Ons vat hierdie komplimente dat ons die grootste een ooit sal kan kry waar jy gaan sê, mooi so, goeie en getroue diensknek. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Seën vir jou, lief vir jou, lekker lewe.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Sally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roolisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Hierdie diens was moontlik gemaak deur Pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Wan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp lewe beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: like a diff, diff, diff, diff.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

0: Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas,
6: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Jumping at the fray for something that won't drown.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om u weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.

couple boys clock out about 5:35, trying to put a little hand.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sokker, doof, doof, body, body, doof, doof, binnen in my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se karaats, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Missie, soos jy daarvan hou. Missie, soos jy

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeet, lekker.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Terrenoord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse, beste diens.

herfst mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tijd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: body. Hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Hoef, hoef, hoef, hoef. Jou stasie. Hoef, hoef. Jou stasie.
0: Met lekker hoef, hoef.
1: Jou stasie. Jou stasie.

0: by ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daas na die stof so staan.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jouwstasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jouwstasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jouwstasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou. Missie, soos jy daarvan hou.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: और देखा डिफ डिफ डिफ डिफ
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Sagter, daar lig 'n duif, duif, duif, duif.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Kom maak 'n draai by Cafe Lime of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Hierdie is jou Stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Yo, stars.